Na na, andi katuma message molo wanda wa ngombe yanga. Talia. Tukatuma message molo wanda batalia na na. Je, singu ikovela kwitu kwa na bala. Je, feji ndata kwitu kwa na bala. Batalia. A message halu wanda tata yanga. Tukatuma message molo wanda batalia. A message halu wanda tata yanga. Tukatuma message halu wanda batalia. A message molo wanda tata yanga. Je, singu ikovela kwitu kwa na bala. Je, feji ndata kwitu kwa na bala. Batalia, tukatuma message halo wanda tata yanga. Batalia, tukatuma message halo wanda de munana. Batalia, tata neje ange de munana. Je, singu ndata kwitu kwa na bala. Je, feji kokosha kwitu kwa na bala. Batalia, tukatuma message halo wanda de munana. A message molo wanda batalia. Jerekele ni demu eje badalia na na. Kabakane ni demu lelo badalia. Banana demu ba mutoda badalia. Badalia na. Demu ba mutoda lelo badalia. Jeje go hiko vela kwitu kwa na wale. Jeje hiko vela kwitu kwa na wale. Tu mami saji halo wanda na na.